0: переехать и затаиться. И это будет верно.
1: Это опыт, который вы получили в Восточной Индии?
0: Там было намного опаснее. У цепных псов империализма острый нюх.
1: Но нам же нужно оказать китайским товарищам еще большую помощь.
0: Товарищ Никольский, есть человек, который будет докладывать мне лично, ежедневно о проделанной работе. Вот когда они начнут обсуждать результаты, тогда мы и примем участие в заседании.
2: Хан Джун, я
3: думаю, что ты говоришь не как Ленин-лилун, а как Кэцзи-лилун. Это с Чэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн-сэн
2: 讨论，所有的理论啊都是活的。哎，这句话我认同啊，对不对？
3: 啊，咱们能不能回到大会的议题上啊，各位？
4: 我看呀，我们再这么漫谈下去啊，作用也不大。是不是先明确一下讨论的主题啊？
3: 其实这一点啊，我早就已经强调过了。大会无非两个议题，一个是咱们党的纲领，还有一个就是劳动运动计划问题。
5: 两个议题都已经提出来了，可是汉晋就是想把方向往别的地方引了。
2: 洪波，我可还有很多话没讲呢啊，要不然咱俩单独辩论辩论啊。
6: 你说，我倒是有一个办法，不如啊，我们把问题拉拉条子，
7: 整理好，然后再讨论，有的放矢嘛。
8: 这个办法好啊。
3: 好，那我宣布，明后两天休会，咱们把议案写出来。
9: 好。
10: 是是，您慢走，您慢走。是。
11: 走，开门。